Tu fong mali na sunga ya aswa Felice Mikaele Malepese ya ua fai ngoina wa ia toe au mai ya Staimi ya ona fa fonga le ile au te lenga le fatanoanga mai le fionga ya aswa Felice Mikaele ya e pei ona pu ino fataloina le tato ufisa fasalau le vasun tenei ya Staimi la ya ona e silisila le mai mai moi lungo tato upenga tafai langi ya le fatanoanga atoa lava ya mali fionga ya aswa Felice Mikaele ai maise ai ya ole olantoe fo i mai ya toe amtaliana na tale ni pese ya tarumai le fia tausanga ya ele o toe fawina ni an pese pe toe langina ni an pese ya ae ole o telenga pe o na failo atu ya ona sila sila lea ya ila na fatana noanga a toa lava ia ilungo o tātou upenga tawhai lani i se teimi e leo toi mamau. Toi lua sefultasi minuti ona tāleo le tū la se fulu male lua tā se fulu lua na whafunga le whapoponga o tātou i telefou. Ia te pena mai e savirina kāsiano matala mai Samoa. Ia musika o le uri tāletasi. Ia ona tariu leo tātou whasalaunga i Samoa. Ia pe ona masani e stofi. Ia le tautua mai i nā i lalawaya. Ia se ipa ia le tū la e tolu. I le fiafia nā nei. Ya ilungo le tātou Facebook, mwale YouTube, ale si fonga lau mua i Wellington. Ya le lafa otu fafia fianga wepese, ya msalo na ua tapena foi, ya taumafutanga o leo uli, ya wane yo tātou mtua tausi, mama atua matua, ya famalo atu, ya oele nao e nafa matua le unkuka, ya le tapena ina o taumafutanga, ya wala foi le fonga taumafa, ya ona yo tātou matua matua mainga, ya pe atali tu la esifun malilua. Ya ole tulanga lava ya pe ole tau ole tau lava le mai ana leila ya i nei Wellington mai se porirua ya olo o a wawa ya te ulu fo inai timu ya ele o mama fatele yo susu fo ilungo la wala fa amla tu pe ya mole au fe wa ilungo la wala ya tau tuanar sa ngole mole ma se se ilungo la wala ya tau fo ona le mori o la ta vale ya awale a le feo ia ili li aso ia mese o le mai te watu ia o le awa o mai ia lisi inei Wellington ia e to uluwai fo i matimu le nei aso le o toi 2 minuti na ta leo le itu la sefulu malua munia fo i fai ngā malanga fe lavo le malanga ili nei aso ia le ngata ia ele au iau kilani